0: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Hujambo msikizaji popote pale ulipo, bila shaka wabuheri wa afya. Ni siku nyingine kama hii ya leo tunakutana katika mfululizo wa kipindi cha kilimo. Katika kipindi chetu cha leo kimetua katika kitongoji cha Edward Munjani kilichopo katika mji huu wa Pemba jimboni Cabo Delgado, ambako tumebahatika kuzungumza na mtaalamu wa zao la mikorosho Manafi Sabiti. Manafi ndiye atazungumzia utaalamu wa kulima zao la korosho na athari za matumizi ya dawa za kuongeza uzalishaji. Kukuletea kipindi hiki naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Fabiano Marques. Karibu uungane nasi hadi mwisho wa kipindi. Msikizaji, katika mahojiano na kipindi hiki cha kilimo, mtaalamu Manafi Sabiti Manafi amesema kuwa utaalamu wa kilimo cha mikorosho amejifunzia chuo cha kilimo cha Naliendele kilichopo mkoani Mtwara nchini Tanzania. Mengi zaidi na mtaalamu, karibu.
1: Asante sana. Kwa kweli wakati wa nyuma ilikuwa tutumii pembejeo na korosho zilikuwa zinapatikana, lakini sio kama inavyopatikana sasa hivi kwa kuboresha utaalamu. Sasa hivi korosho zinapatikana kitaalamu kwa kuwa mbinu zile na dawa zile za wadudu waharibifu wa korosho zinapatikana kiurahisi. Kwa kweli sasa hivi maendeleo mazuri na mapato mazuri ya korosho.
2: Zao la korosho ni zao ambalo linaingiza faida katika taifa na kuingiza fedha za kigeni. Ukiwa kama ni mtaalamu, shughuli hizi zao la korosho, jinsi ya kuatika ama upandaji wa mbegu za korosho, umejifunzia wapi hasa?
1: Asante sana. Mimi nimejifundishia Tanzania, nilipata nafasi ya kwenda chuo cha kilimo pale Naliendele Mtwara. Kwa kweli pale nilijifunza mengi kuhusu kilimo cha zao la korosho, kuanzia siku sifuri ambayo korosho inaanza mpaka inafikia wakati wa kuzaa. Kwa kweli utaalamu niliupata pale, na nafasi hii napenda kuitumia ili wakulima wenzangu waweze kufaidika kwa zao hili la korosho na jinsi ya kuatika korosho. Kabla ya korosho hujaanza kuatika, kwanza unachagua mbegu bora, korosho ambazo zilizojaa vizuri, na unazianika zikakauka, alafu baadaye ndio unatengeneza viplastiki vya mfano wa duara hivi, na chini ya uzibi unakunja tu, alafu unajaza mchanga wenye virutubisho kama vile mbolea, alafu unatia maji, unachukua ile korosho. Korosho ina sehemu tatu. Kuna sehemu katikati pale ilivyojikunja, na huku kuna sehemu kama kichwa, na kuna sehemu inoko kabibo kule. Sasa sehemu inoko kabibo kule naweka kwa chini, ile sehemu kwenye kama kichwa kule naachia inakaa kwa juu. Ukitilia maji, basi baada ya muda fulani ile korosho utaona inajinyanyua. Alafu badala yake unatilia maji, unachukua kwa mfano korosho ikae pale kwenye kitalu kama mwezi mmoja, na korosho hasa hasa unaatika mwezi wa 12 mwishoni. Mwezi wa kwanza naota na mwezi wa pili unahamishia shambani. Sasa kabla ya kuatika inabidi uanze shambani kuchimba vishimo vya kutia ule mmea, alafu baadaye ndio unakwenda unachukua unaenda kuhamishia kule shambani. Ukishafika shambani unachukua ule mmea na nyembe, alafu unachana ule mfuko, ndio unazamisha ule mfuko, alafu unautoa, baadaye ndio unaanza kutilia maji, na mvua zikikadiri zinavyokuwa ndio mkorosho unakuja juu. Mkorosho utachukua kwa muda miaka mitatu utaanza kutoa matunda ama maua. Itaanza kuendelea na kutoa mazao kidogo kidogo mpaka pale utakapokuwa tayari umekomaa. Sasa sehemu zenye wadudu waharibifu kama vile nyani, unatakiwa ukate viplastiki, kwa mfano vile viloba vile, unaweka miti minne au mitatu afu unavalisha pale, nyani hawezi kusogelea ule mkorosho, anasema pale labda kuna mtego. Ndio jinsi ya kuutunza mkorosho.
2: Naam, ni mazuri, na wadau ambao wanatusikiliza hivi sasa katika masuala ya kilimo watakuwa wanafaidika sana kuhusiana na taaluma hizi za upandaji wa zao la korosho. Katika maeneo kadhaa, kwa mfano tunazungumzia wilaya zile za Mweda, Mwidumbe, wanasema kwamba mkorosho inakuwa ni vigumu sana kuweza kukubali ama kuweza kutoa matunda. Hili kama ni mtaalamu, linakuwaje kuonekana maeneo yenye ubaridi zao la korosho linakuwa lenye utata zaidi?
1: Habari hizo sio kweli, sababu ukilinganisha kwa mfano upande wa wenzetu kule Tanzania, kuna sehemu kanda kwa mfano Newala kuna ubaridi unafanana na Mwedumbe hata Mweda, lakini wale wameweza kuendeleza lile zao la korosho kutokana na juhudi. Kwa kweli mkorosho sehemu yoyote unakubali ukijituma na ukifanyia bidii. Kwa mfano maeneo ya Mwedumbe, ukija huko barabarani maeneo yameongelewa, mikorosho ipo. Ile ni bado tu hajapata wale mwamko na uendelezaji wa zao la korosho. Mwedumbe, Mweda, korosho zinakubali, hakuna matatizo.

0: Umeweza kuzungumzia kuhusiana na masuala ya kozi labda, ulichukua kwa muda gani mpaka ukaweza kufanikisha kupata zoezi hili na ukawa mtaalamu wa zao la korosho?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi nilikuwa pale halmashauri wa chama fulani cha korosho. Kwa kweli ilikuwa tunakwenda kwa vipindi. Kipindi cha kwanza mimi nimekaa mwezi mmoja, tukaenda kipindi cha pili nikakaa miezi miwili, nikaenda kipindi cha tatu nikakaa mwezi mmoja, kutokana na zile wakati wa kupanda, alafu wakati wa kupulizia na wakati wa kuhudumia mikorosho. Kwa kweli ndio ilikuwa naenda muda kwa muda. Kwa mfano nimeenda miezi mitatu kujifundisha ama kuchukua utaalamu wa korosho kwa miezi mitatu pale chuo cha kilimo na liendele Mtwara.
0: Umezungumzia swala la upuliziaji, kwamba nyuma tulikotoka tumesema kwamba wakulima wakati ulikuwa watumii pembejeo zozote, na sasa hivi umeingia mfumo wa upuliziaji wa madawa katika mikorosho. Hebu tueleze tu na wadau wapate faida kufahamu zaidi upuliziaji wa korosho, ili kuhakikisha mkorosho umekizi kabisa dawa, ni utaratibu upi ama ni lita ngapi ambazo mkorosho unahitaji uweze kushiba?
1: Asante sana. Kabla tujafika katika upuliziaji, napenda kuwatambulisha wakulima wenzangu. Kwanza mikorosho kuna aina nne. Kuna mkorosho wa kupanda mwenyewe, kuna mkorosho asili, alafu kuna mkorosho wa kubebesha na mikorosho kitaalamu. Sasa mikorosho hii kuna utofauti. Kwa mfano mkorosho wa kupanda, mkorosho asili, unatakiwa kwanza kuanzia mwezi wa kwanza kabla hujaanza kazi zote. Kwanza shamba la mkorosho linatakiwa liwe na mazao mchanganyiko. Kwa mfano shamba la mkorosho inabidi upande mbazi, shamba la mkorosho inabidi upande kunde au maharage inofanana na vile vitu, sababu wadudu wanaoishi kwenye mbazi na wanaoishi kwenye maharage pamoja na kunde hawa ni wanaleta virutubisho katika zao la mkorosho. Kwa kweli mkorosho mwezi wa pili unatakiwa wote upangulie, yani kutoka hapo ulipo wewe kama una mita moja na nusu, basi mkorosho inabidi uwe mita mbili umeshapangulia ukae hewani, unapata hewa ya huku na huku. Alafu wakati huo mle shambani, wakati unalimia mazao mengine, kwa nyo mkorosho mle unakuwa unatibulia. Kwa kweli mkorosho utaishi vizuri na utatanuka na utajitanua. Ndipo ikifika mwezi wa sita au mwezi wa tano, katika maeneo mengine mwezi wa tano, mkorosho unakuwa tayari ya kupulizia. Mkorosho utaona vifundo fulani vimetokea mbele vya rangi nyekundu hivi na kijani, yani pale tayari kwa kupulizia. Sasa kinachotakiwa mkulima uanze kujiandaa kabla haijafika ile kuchipua. Dawa umeiweka, pembejeo tu mbalimbali. Kwa hiyo mkorosho unahitajika uanze kulimia kuanzia mwezi wa pili na kuendelea. Ukishafika tayari ya kupulizia, kwanza shamba la mkorosho halitakiwi siki. Wale wapuliziaji wanatakiwa wapite sehemu ambazo zilizokuwa safi, sio za kuinama. Yani akipita yule mpuliziaji kwenye mikorosho asiiname, ndio sheria kwanza. Alafu mikorosho 35 ndio inatakiwa mfuko mmoja wa salfa, ile kilo 25. Na kila lile dumu la mashine ni lita 12. Kwa hiyo inatakiwa kwa mfano lita moja ya dawa za maji, make kuna aina nyingi ya dawa za maji, kuna Bifidan, Voltrado, Volcano na dawa tu nyingi. Sasa hizi zina utofauti wake. Kwa hiyo unatakiwa upige dawa ya unga, ukae siku 14, piga tena ya unga awamu ya pili. Awamu ya pili itakuwa najitokeza ile mikopo ya matunda ile. Awamu ya tatu piga tena kila baada ya siku 14. Hapo ndipo sasa ukipiga mara tatu inabidi upige dawa ya sumu, kwa mfano dawa ya maji, aidha Voltrado au Carret au Bifidan. Bifidan inaboresha maua. Hii Carret inaua wadudu waliokuwa wanashambulia. Hii Voltrado hii inazalisha, yani inaongeza ubora wa ile mazao ili yatoke vizuri. Kwa hiyo unatakiwa dawa ya maji, lile dumu ambalo limebeba kwenye mashine ya kupuliza, unapiga lita 20 ya maji, unachukua vile vizibo viwili vya lile dumu la lita 25 la maji, unatia mle mara mbili, unakoroga, inageuka na kuwa kama maziwa, ndio unapiga. Sasa ile ipige mikorosho 35 dumu moja lile, tia tena kama una mikosho 100 inabidi upige kama visible 6 hivi na zaidi ili isirudi nyuma. Na tunarudi nyuma katika upuliziaji wa dawa ya sulfa. Dawa ya sulfa inatakiwa upulize, yani imezidi, yani isipungue kilo 3 kwa kila mkorosho kwa mara moja. Kwa kweli mazao yake utakuja kuona baadaye.
0: Naam, asante kwa maelezo hayo ndugu mtaalamu. Sasa hivi kwa kuwa tupo katika teknolojia za kisasa na tumezungumzia hususan ni mambo ya upuliziaji na hatua zake, pia jinsi ya kuweza kupuliza, itakuwa wengi wamefarijika sana. Hebu tuangalie katika mambo ya athari, kwa sababu zamani watu sidhani kama walikuwa wanaathirika kwa zao la korosho, na sasa hivi tupo katika teknolojia hizi za upuliziaji. Labda ni athari gani kwa mfano mtu ambaye hajawahi kupuliza na kwa yule ambaye ameweza kupuliza?
1: Kwa kweli athari zipo nyingi. Kwa mfano, mtu anaweza akawa amepuliza korosho kwa miaka 2-3, imetokezea matatizo kwa hajapulizia, mwaka ule mazao yatakuwa yanapungua. Na korosho ambayo hujapuliza kabisa kwa kweli inashambuliwa sana na wadudu. Kuna wadudu aina kama 3. Kuna wadudu wale wanashambulia mikorosho kama mbu, sangara, alafu na wadudu tu wengine na ugonjwa wa bwiriunga. Sasa hivi yote vinaleta athari katika shamba ambalo halijapuliziwa. Sasa shamba la kupulizia, kwanza mkulima unatakiwa uyatende mambo matatu ili shamba lako liweze kutoa mazao mazuri. Na kupuliza shamba linatoa mazao mazuri kuliko hata kufanya habari za Kiswahili kama labda uchawi sijuni na nini, asikwambie mtu shamba ni kupuliza. Unatakiwa mkorosho hadi mkorosho kwanza ukae mita 25, alafu huo mkorosho wenyewe unatakiwa ufunge kamba, kwa kuna kamba zile kwetu kule upande wa kaskazini maeneo ya Nangadi, Mweda na Matili, kuna ile mia, unatakiwa ufunge mkorosho hadi mkorosho, yani kwa juu kama tuseme waya za umeme au waya za simu. Mle juu ya mkorosho, kwanza mkorosho wako uhakikishe kuna aina fulani ya wadudu wanatakiwa waishi mle. Waswahili wanaita ngoyongoyo, sisi wakazi wa kanda zile tunaita maji ya moto. Wale unachuma mkorosho ulio kwa hauna, unapeleka mle, unawatia mle wote, wale wanachangia kuzuia magonjwa ya mkorosho. Kwa hiyo wale watakuwa wanatoka mkorosho hadi mkorosho, wanatembea wenyewe kwa wenyewe. Sasa wale wanachangiana kutembea, yani kuwadhibiti wale wadudu wanaoharibu korosho. Na kuna wadudu wengine kama tuseme hawa ni sangara, kikwetu kunaitwa wanandia, unaona, wale pale unawadhibiti mkorosho wanaopanda wale wadudu, unatoa mazao mazuri, ila korosho zinakuwa chafu, azifiki katika soko la kimataifa. Sasa unatakiwa ufanye nini? Unachukua ile mia unafunga kwenye shina pale, unaizungusha mia ile, inafika kama, yani tuseme kama mikanda hivi unaizungusha, alafu unaiweka. Wale wakitoka chini wakifika pale wanashindwa kwenda juu. Kwa kweli pale makatisha mawasiliano, hawataharibu tena mazao yako. Alafu sasa kuna wadudu wengine, mbu wa mikorosho, wao wanakwenda wanachoma pale katikati, wanafyonza. Wakifyonza korosho inaweza kuanguka na kupata mazao madogo ambayo kutegemea mkulima. Hiyo ndio athari ya kilimo cha kisasa.
0: Naam, asante sana ndugu mtaalamu. Kuna kitu ambacho mataifa mengine kama vile Tanzania, ambapo kuna wale maafisa wa kilimo ama mabwana shamba wanapenda sana kutembelea katika mashamba yale, ama kuwatembelea wakulima na kuweza kufahamu matatizo yao. Hili huku limekuwa ni ngumu sana, labda ungezungumziaje?
1: Asante sana. Tofauti zipo. Wale wenzetu upande ule, kwa mfano ile nchi jirani, wale wenzetu wako juu. Ndio maana hata sisi tukachukuliwa tukaenda kupata kozi kule. Kwa kweli maafisa kilimo upande ule wanajijua, wanafanya kazi zao. Kwa kweli ilikuwa naomba serikali wale maafisa kilimo ambao ni agrikultura wajitahidi kututembelea sisi mashambani kwetu, watupe hamasa, watupe nguvu na watuletee dawa kadiri ya uwezo wa serikali na muda mwafaka. Kwa kweli swala hili kama litawezekana na serikali ikafanyia mkazo, kwa kweli nchi yetu itageuka mara moja, na sisi wakulima upande huu tutageuka mara moja, tutakuwa na maisha mazuri.
0: Lakini kabla tujakamilisha kipindi chetu cha kilimo, ambapo leo tunazungumzia swala la teknolojia, taaluma za kisasa kuhusiana na zao la mikorosho. Sasa hivi asilimia ya watu wengi maeneo ya upande wa kaskazini wanalamikia sana swala la mikorosho, wenye siku hizi wanaita ugonjwa wa yanga, ambapo mkorosho unakuwa na rangi ya manjano. Hili linakuwaje?
1: Hili ndugu mtangazaji, hili ni hali ya hewa kwa sehemu ama kwa kipindi maeneo husika. Utakuta upande fulani, hasa upande unakotokea upepo, katika nchi zetu hizo upepo hutokea sana kusini kuelekea kaskazini. Sasa ukiwa katika njia zake lazima utakupata. Unaona, ili inakuwa kama upepo fulani. Na ule hauna ujanja kuzuia ugonjwa wa manjano, ila Mungu mwenyewe, wataalamu sasa hivi bado hajapata tiba yake. Kwa kweli hili ni bado linakuwa changamoto kwa wakulima na serikali kwa ujumla.
0: Hili tuweze kukamilisha moja kwa moja kipindi chetu. Ukiwa kama ni mtaalamu, ungependa uache ushauri gani kwa wakulima mpaka hivi sasa bado wanang'ang'ania kubaki katika kiwango kile cha miaka ya nyuma, bila kuweza kuwaiga wenzi wao ambao wanatumia taaluma za kisasa?
1: Kwanza, kabla sijawaachia message ya kuwaelimisha wakulima wenzangu wajitahidi, kwanza tunaiomba serikali. Serikali tuletee dawa kipindi husika, na zile dawa zitufikie sisi wenyewe wakulima, zisifikie katika mikono ya watu wenye matumbo makubwa. Kwa kweli swala lile pale linatupunguza nguvu, kwani korosho ni mpango mzima. Korosho huleta faida kwa nchi yetu, mkulima na mwananchi zaidi, kwani mkulima akiwa na shamba kubwa huwaita watu kwenda kumsaidia ambao wasiokuwa na mashamba. Kwa kweli faida pale tunaipata watu wote, na tunaingiza taifa letu pesa za kigeni. Ujumbe nataka niwaachie wakulima pamoja na wananchi kwa ujumla, tujikite sana katika kilimo cha korosho. Korosho huleta faida kubwa. Kwanza upata fedha za kununua vifaa ambavyo sisi hatukutegemea kama mwaka ukiwa mzuri. Kwa mfano sasa hivi ukifika mazingira yetu kama kanda za Nangadi, majumbo tu kutakula hata Pemba hayapo. Ukienda kanda zile za Namatiri wapi wapi, kuna majumba mazuri, lakini majumba yanatokana na kilimo cha korosho. Kwa kweli naomba wakulima wenzangu wanaonisikiliza, tujitahidi tujikite kabisa katika zao hili, tusikate tamaa. Kama mwaka jana soko la dunia likufanya vizuri, huenda mwaka huu Mwenyezi Mungu anaweza katuona soko la dunia likawa nzuri na tukapata mazao mazuri. Kwa hiyo tujitahidi kupuliza, kulimia mapema, mashamba siungue moto. Tujitahidi tu kwa kila jambo lolote, ili tumuombe Mungu mwaka huu, huenda Mwenyezi Mungu atatujalia. Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Leo kipindi chetu cha kilimo tulikuwa na mtaalamu wa kilimo cha zao la korosho, Manafi Sabiti Manafi, kutoka katika kitongoji cha Edward Munjani kilichopo hapa Pemba, jimboni Cabo Delgado. Ndugu mkulima wa zao hilo la korosho, bila shaka umepata somo kubwa kuhusu kilimo cha korosho, na natumai kuwa utakuwa mkulima bora kama utazingatia kanuni za kilimo. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu, burudika na ngoma hii ifuatayo.

Msikizaji, kwa ngoma hiyo, kipindi chetu kimefikia mwishoni. Naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Fabiano Marques. Tukutane tena siku nyingine. Asanteni na kwaherini. Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

Jambo msikizaji wa Radio Mozambiki na kusalimu popote pale ulipo, na bila shaka ni mzima wa afya. Ni siku nyingine mahiri tunapokukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha utamaduni na utalii kinachorushwa hewani na RM kituo chako bora cha matangazo. Leo kipindi chetu kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, lakini ukiachana na kuwa mji mkuu, pia ni ghuba ya tatu kwa ukubwa duniani. Msikizaji, katika kipindi chetu cha utamaduni na utalii leo tutazungumzia juu ya kazi na maisha ya mwanamuziki mkongwe mkazi hapa Pemba. Ndio tutazungumza naye kuhusu safari yake ya muziki. Mimi naitwa Rajabu Saidladi, fundi mitambo Fabiano Markish. Tunakukaribisha tena uungane nasi hadi mwisho wa kipindi chetu.

0: Msikilizaji, nimekujuza hapo awali kuwa kipindi chetu cha leo cha utamaduni na utalii tutazungumza na msanii mkongwe ambaye anafanya vizuri katika tasnia hii ya muziki. Katika mahojiano tuliyofanya na mwanamuziki huyo, ametueleza kuwa kazi ya muziki yeye ameanzia wilayani Musimbo da Praia kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado, na alifundishwa na mzee mmoja ambaye alikuwa anaitwa Ndengenda. Lakini huyo Ndengenda hakuwa peke yake, alikuwa anashirikiana na mwenzie ambaye anaitwa Juma Shangwe huko Mtotwe. Na bila kupoteza muda, namkaribisha msanii wetu.
1: Fatima uje kunoni daire habari omilele nikuambire. Ansha uje kunoni daire habari omilele nikuambire. Maria uje kunoni daire habari omilele nikuambire uwe. Wawa karawira rimba kisa kapongole wankiziwi, mama mi karawira ntotwe. Wao kaze ntumbaira.
2: Karibu sana Radio Mozambiki, hujambo na unaitwa nani?
3: Asalamu alaykum jamaa zote wanaisikia kwa mpango wa Radio Mozambiki. Mimi naitwa Kaze Ntumbaira, kwa kujulikana Mr. Dallas Ntumbaira. Jina hili ndi la babu yangu alionzaa mama mimi hapo, mama kunizaa. Sasa yule mzee mimi sikuwahi kumuona, lakini kwa jina lake na sifa niliyokuta, mimi nikatoa nyimbo hii kwa kutaka kujulikana watu wote waliopotea, jamaa zangu wote wameshakushanyika kwa sababu ya nyimbo hii Mzee Ntumbaira, kwa sababu yeye ndio fumu wa Ntotwe. Kuna sehemu naita kuna Ntumbaira, ndio maana nikatokea nyimbo hii. Baba yangu mimi kwao ndio Pemba Kiziwi Rimba, mama Ntotwe, ujukuru wa Mzee Ntumbaira. Sasa wengine walioelewa wamielewa vibaya tu, akasema Ntumbaira wenyewe ndio mimi. Mimi ni jukuu wake Mzee Ntumbaira, hata kama ndio mimi niliotoa nyimbo, lakini mimi ujukuru wa Mzee Ntumbaira, na mwingine tena yupo ujukuru wa Mzee Ntumbaira, hata wao watu watoto wa Radio Mozambiki wote ujukuru wa Mzee Ntumbaira.
2: Sawa, tuanzie na hapo. Dallas, tuambie historia fupi, mziki wapi umeanzia, umejifunza wapi, wasikilizaji wetu ili waweze kufahamu.
3: Mimi nimeanzia Musimbo da Praia. Kuna mzee mmoja alikuwa anamuita Ndengenda, alikuwa anapiga kule muziki yake. Alipoacha yeye akabakia mzee Juma anamuita Shangwe Ntotwe. Nikapiga piga, nilipotoka kula mtu wa kwanza kunipokea hapa Pemba mzee Kadre. Kadre, nilipotoka kwenye Kadre Kombola, Juma Kombola North Jazz. Nilipotoka North Jazz nikakutana na jamii wanamuita Faki amefariki. Mambo bado, mawazo ya dunia. Nilipotoka kule nikaingia Manono Jazz mpaka nilioishia sasa hivi, nikafanya banda yangu mimi mwenyewe Unidu Jazz. Mshahara hapa. Na mpaka sasa hivi ipo hiyo Unidu Jazz.
2: Historia ni ndefu kwa sababu hizi bendi mpaka hivi sasa kuna baadhi zingine zimekwisha toweka. Na hii Unidu Jazz bendi hii bado inaendelea.
3: Inaendelea, ipo.
2: Mr. Dallas, katika familia yenu ni ukoo ambao umeanzia tangu hapo mnapiga mziki?
3: Hamna. Hao walikuwa wanacheza ngoma ngoma tu za kimakuani huko huko Ntotwe. Sasa kwa damu hii iliyokuja kwa baba yangu mimi, familia yake walikuwa hapo wanapiga piga Kariakoo hapa mziki. Na yule mzee walikuwa namuita nani huyo Makonda aliyofariki?
2: Lakini kuna wengi kina Charles na Ngundu.
3: Huyo huyo. Charles na Ngundu alikuwa anapiga na wadogo zake. Sasa ile damu ile naona kama ikaingia kwangu mimi, na mimi nikatumbukiza mambo yale huko kwa Msimbwa kwa damu ya baba. Lakini uko wangu huko kwenye mama huko hakuna mtu aliyokuwa anapiga muziki. Mimi ni mtu wa kwanza.
2: Ukiachana na ile rekodi ya mzee Ntumbaira, kuna nyimbo zingine ambazo uliweza kuzitunga na ukazirusha hewani?
3: Zipo nyingi sana. Kuna Nteko Pinteko, kuna nyingine ile ya accident ile. Mozambiki na upo panela. Zote zile nimetoa mimi. Zipo hata kama 50 na kitu nyimbo za nyewe. Za kurusha mimi hapa.
2: Sawa. Hebu tuangalie matatizo ambayo unakabiliana nao katika mambo ya muziki, katika kutunga na hatimaye kuweza kurekodi.
3: Mimi muziki nikitaka kutunga tunga, hata nyingine siwezi kuyatolea nje kwa sababu ya uwezo hela za kutaka kuweka kwenye studio. Lakini hivyo najivuta kidogo kidogo na wakuta wale vijana kama Trejota kule na Titi, tunatunga tunga hii nyimbo zote mimi natoka kule kwa Trejota na Titi Mbangia. Mpaka sasa hivi na hapa mimi nina mpango mwingine kutaka kufanya upango wa studio ya kwetu. Hapa ni mimi nilienda Maputo lakini vitu havikukaa vizuri. Nitaenda tena kurudia vitu vingine bado visijatimiza. Nataka kutunga studio ya kwetu.
2: Kwa hiyo una mpango wa kujenga studio?
3: Kujenga studio. Hata vijana wengine mimi nawaagiza sema kama kuna shida ya mambo ya kujifunza muziki wa gitara, njoni nyumbani tujifunze pamoja kwa sababu mtu haishi kujua vitu yote. Sasa mimi nataka na wale wenzangu tujifunze. Wale wengine wana akili, mimi natunga zile akili zinatoka nyimbo. Hawajui kuimba, mimi natunga zile zinatoka nyimbo.
2: Sawa, lakini katika utungaji muziki na uandikaji nani anafanya?
3: Mimi mwenyewe mimi siandiki kwenye karatasi. Ile natunga ile muziki inakuwa kichwani kama naofanya watu wa madarasa. Na kwa sababu sisi watu wa gitara kama kwa shara hii sija tuandiki ili tunatoa moja kwa moja, hata kama dakika kwa chache hivi unatoa muziki pale pale au ngoji kesho. Sasa nimezoea kwa mambo yale tulioanza nyuma note jazz ya kadre nini yote nishazoea. Hata kwa sasa hivi nikitaka nitoe muziki natoa.
2: Sawa. Tukiachana na hayo yote, changamoto hizi ambazo umekwisha zitaja, labda kuna faida ambazo unazipata kupitia fani ya muziki?
3: Faida yangu ndio furaha tu.
2: Furaha.
3: Mimi yani kama nilichukiwa nikitoa muziki nafurahika, ile ugonjwa unapita.
2: Unapita.
3: Sina ya kwamba napata utajiri, kuna hela amna, ule kule kucheza tu. Ila furaha zangu, roho yangu itafunguka. Mambo ya pressure mimi yanapita mbali.
2: Sawa. Ile ngoma ya Mtumbaila, ni kitu gani ambacho kilikufanya mpaka ukatunga ule wimbo?
3: Ule wimbo wa Mtumbaila baada ya kutoka mama mtoto akaja huku Pemba na baba marehemu baba. Mimi nilipotoka kule nikaja huku niliacha matatizo wale jamaa walikuwa hawaelewani. Kila mtu anakimbilia sehemu yake. Mimi nikafikiri nikasema hapa sisi ni ujukuu wa Nzee Mtumbaila. Hebu kwanza niwaambie. Ndio ndugu zangu Fatima na huyu Maria Ansha na Karimba. Nikasema njoni huku nimwelezeeni mambo yenyewe jinsi tunavyoishi. Baba huyo alitoka Rimba. Lakini ni mtoto wa Kiziwe. Mama huyo hata kama kesho akifariki, hata mimi nikifariki, ametokea mtoto. Mtoto wa Nzee Mtumbaila. Mtu aliyokuwa Maputo, aliyokuwa Tanzania Dar es Salaam wapi, lakini mjue sisi tumetoka mtoto. Fumu Nzee Mtumbaila sisi wote ni ujukuu wake. Hivi wale wengine wakaanza kukubali, walikuwa wanampula wananipigia simu. Wengine Kilimani wanapiga simu kweli mimi ujukuu wa Nzee Mtumbaila. Lakini tulimwagikana.
2: Kwa hiyo kutokana na huu wimbo tayari familia ikawa
3: mimi katokea.
2: Sawa, tukamilishe mahojiano yetu haya kipindi cha sanaa na utamaduni. Sasa hivi unapanga mikakati gani?
3: Mimi. Sasa hivi hapa mipango yangu mimi ni ya kutaka kuongoza mambo ya studio tu kwa sababu muda unapita na mimi nazeeka. Sasa ngoma hii isije kaisha mmoja kwa mmoja, na natafuta wale watoto wadogo na vijana tufundishane niwaachie ngoma hiyo.
2: Mtumbaila, umekwisha fanya show ngapi wewe
3: hapa mjini? Show nyingi sana, hata festival Doge 2019 ndio mwisho kufanya mimi Prado wimbi.
2: Na watu walijisikia.
3: Na watu walijaa mpaka Misi Roja alikuja kutoka Maputo kuja kuonana na mimi tukafanya show kule.
2: Labda sijui unaacha ujumbe gani kwa wasanii wa jimbo la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla?
3: Mimi hapa nataka jamaa wanamuita Damiao. Yupo Montepuez lakini amekuja hapa Pemba. Na wale wenzangu wasanii wote wasipite mbalimbali, tusipoteane. Tuungane, tuanze tena kwa sababu muziki unarudia nyuma. Sasa wale wengine wanasema mimi sina hela, mimi sina hela. Lakini zamani hapo watu walikuwa wanaungana bila hela. Kila mtu anatoa kitu nusu wanafanya muziki tunatembea. Tulikuwa tunapiga na radio shiriko kwa betri tu basi. Sasa imekuja energia, sisi tunashindwa kupiga muziki. Sasa nawaambia wenzangu hao, tuungane, tuwe kitu kimoja. Mimi nikipata amplifier, mwingine anapata kuluna, mwingine anapata nani bateria, tunafanya natoa muziki. Sasa wengine wanajikata tamaa, sema mimi sina uwezo, basi nakaa. Kumbe wale wazee wa zamani walikuwa watu wa kujua kucheza sana. Walikuwa wanaungana, ndio maana ikatokea banda nyingi.
2: Labda sijui kwa upande wa serikali ili kuweza kuwasaidieni nyinyi wasanii, nini unawaambia?
3: Kwa serikali Sisi hata tukawaelezea sema jameni sisi tunaomba msaada tufanye mambo haya. Wale hawashughulikii kwa sababu tumewaambia na hao wanataka tuanze sisi watuite. Lakini sisi hatushindi tunaenda. Tukifika kule hata kama kitu kimoja hichi kimeharibika hawataki kuongeza wala kutusaidia. Sasa ndio maana sisi na hao tunawaacha hivyo hivyo. Hatuwezi kuwafuatilia mpaka wapi. Tunawaambia hawataka kufanya chochote. Kwa sababu kwa vitu tunavyoshindwa sisi, serikali inaweza kwa muda mmoja tu.
0: Msikizaji, Naisi umeambulia mengi juu ya kazi na maisha ya msanii Mr. Dallas au Mtumbaila kama ambavyo anajulikana katika jamii kupitia nyimbo yake. Amesema kuwa kazi ameanza wilayani Musimba da Praia, kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, lakini amepitia bendi nyingi kama vile Norte Jazz, Cadre, Mambo Bado, Manono Jazz, na hatimaye ameunda bendi yake mwenyewe iitwayo Unidu Jazz, ambapo inapatikana katika kitongoji cha Mushara. Na kama itosh, ametujuza kwamba nia ya kuimba nyimbo hiyo ya Mtumbaila ilikuwa ya kuwakusanya wanandugu au wanaukoo walio paraganyika. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu, burudika na muziki ambao ulitokea kupendwa miaka hii uitwayo Mtumbaila, ambao umeimbwa na kutungwa na Mr. Dallas mwenyewe. Karibu.
4: Hey. Às vezes escutar novo som do Mr. Dallas aqui no nosso país.
5: Trejanta produção.
4: Yeah. Salmo Musimba da Praia, presidente Bairro Mahat. Escuta aí. Escuta. Ok.

Msikizaji, hadi kufikia hapo kipindi chetu kimefikia tamati kwa leo. Shukrani kwa wewe ambaye ulikuwa ukisikiliza kipindi hiki hadi mwisho. Ulikuwa na mimi Rajabu Said Ladi, fundi mitambo Fabian Marikish. Hadi siku nyingine, asante na kwaherini.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.